srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Na redu su servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir u Tuzlanskom kantonu narušavan je 4 puta. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih dijela. Na području kantona dogodilo se 7 saobraćajnih nesreća u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a 6 lakše povrede, dok se o povredama jedne osobe ljekari nisu izjasnili. U 2 nesreće zabilježena je samo materijalna šteta. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli, pružene su 202 zdravstvene usluge građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 2 tehničke intervencije i gašenje požara na 2 kontejnera. Uredno je vodosnabdjevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla navode da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušaoci. U Lukavcu će danas biti položen kamen temeljac za izgradnju objekta općinskog suda. Ovaj historijski čin označava početak izgradnje modernog pravosudnog kompleksa koji će značajno unaprijediti efikasnost rada suda. Univerzitetski klinički centar danas će ugostiti delegaciju Eurotransplanta, vodeće Evropske organizacije za međunarodnu razmjenu organa i saradnju u oblasti transplant medicine. Posjeta ima za cilj unapređenje saradnje između ove zdravstvene ustanove i Eurotransplanta. Univerzitet u Tuzli danas organizuje svečanu promociju bačelora i magistara univerziteta koja se organizuje u okviru programa obilježavanja 50 godina postojanja i rada univerziteta u Tuzli. Na promociji će se obratiti ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović kao i predstavnici menadžmenta univerziteta. U Gradarcu je potpisano više ugovora ukupne vrijednosti preko 400.000 maraka, kojima će biti realizovano 6 projekata iz oblasti infrastrukture, sanacije i zaštite, kulturno-historijskog nasljeđa, kao i podrške vjerskim zajednicama. Kroz fond

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, na redu su servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir u Tuzlanskom kantonu narušavan je 4 puta, evidentirano izvršenje 7 krivičnih dijela. Na području kantona dogodilo se 7 saobraćajnih nesreća u kojima je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede, a 6 lakše povrede, dok se o povredama jedne osobe ljekari nisu izjasnili. U 2 nesreće zabilježena je samo materijalna šteta. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli, pružene su 202 zdravstvene usluge građanima. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 2 tehničke intervencije i gašenje požara na 2 kontejnera. Uredno je vodosnabdjevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima u Tuzli. Iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla navode da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje.

0: Radio TK.
1: Univerzitet u Tuzli danas organizuje svečanu promociju bačelora i magistara Univerziteta u Tuzli, koja se organizuje u okviru programa obilježavanja 50 godina postojanja i rada Univerziteta u Tuzli. Na promociji će se obratiti ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, kao i predstavnici menadžmenta Univerziteta u Tuzli. Ovaj svečani događaj predstavlja krunu višegodišnjeg rada i zalaganja studenata, a ujedno je i prilika da Univerzitet u Tuzli zajedno s akademskom zajednicom, porodicama diplomanata i širom javnošću proslavi uspjehe novih generacija.

0: Tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Neprihvatljiv je zahtjev kluba delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u odluci o usvajanju deklaracije o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Odlučilo je Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske. Vijeće je ocijenilo da, s obzirom na sadržinu i formu osporene deklaracije, kao i pitanja koja se njom tretiraju, proizilazi da ovaj akt ne sadrži pravne norme opšte karaktera, niti se na opšti pravno obavezujući način uređuju neki odnosi, saopćeno iz Ustavnog suda Republike Srpske.

organizaciji Behrambegove medrese, muftijstva Tuzlanskog, Međlisa islamske zajednice Tuzla i fondacije Mejli bit će održana umjetnička izložba Tragom zlatnog cvijeta. Riječ je o izložbi koja objedinjuje više tradicionalnih disciplina islamske umjetnosti, kaligrafiju, iluminaciju, ebru tehniku te umjetničku obradu i ukrašavanje rukopisnih knjiga. Postavka predstavlja reprezentativna djela savremenih umjetnika iz Turske realizovana u saradnji s relevantnim institucijama iz Istanbula. U okviru izložbe bit će predstavljeni kaligrafski ispisi profesora doktora Čazima Hadžimejlića. Izložba je organizovana povodom 1500 godina od rođenja poslanika Muhameda alejhiselama.

0: Reklame Teka radija.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima, budi